0: opp alle tårn. Skål!
1: I Nea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: For da.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Håper du har en fin mandag. Hvis du har ferie, så legger du ikke merke til dag, hvilken dag det er. Og er det sånn at du er på et hardkjør på jobb, så er det jo ikke sikkert at mandagen er tipptopp. Ja, jeg satser bare på generelt grunnlag på at du har en fin mandag. At helgen har vært kjempebra. Jeg koser meg i hvert fall godt her sammen med deg. Så skal vi snart ta for oss ordforklaringer. Og i dag så skal vi ta for oss det 11. bud.

13. juli i dag har du bursdag. Grattis med dagen. Du kan feire den med skuespillerlegenden Harrison Ford. Vi kan ta med han som spilte Leslie Chow i Hangover-filmene. Artig karakter det. Ken Jeong det som spiller han og har bursdag i dag. Vi har norske rockedronninga Ida Maria som fyller år. Vi har Steven McQueen som spiller i Vampire Diaries blant annet. Og så må vi jo ta med Ulrikke Brandstorp da. Stjernekamp, Melodi Grand Prix, Eurovision, you name it.

Jeg sender et rop om hurra til Mildrid, Melissa og Mia for en god gjeng som kan feire navnedagen sin I dag, den 13. juli. Hurra både for Mildrid, Melissa og Mia. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en skotsk artist og låtskriver som heter Sandy Thom. Og hun har en gang sagt, hjertet ditt bare en beatbox for sangen I livet ditt.

0: Med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: alt det som du var.
1: Håper du har en fin mandag. Hvis du har ferie, så legger du ikke merke til dag, hvilken dag det er. Og er det sånn at du er på et hardkjør på jobb, så er det jo ikke sikkert at mandagen er tipptopp. Ja, jeg satser bare på generelt grunnlag på at du har en fin mandag, at helgen har vært kjempebra. Jeg koser meg i hvert fall godt her sammen med deg, så skal vi snart ta for oss ordforklaringer. Og i dag så skal vi ta for oss det 11. bud.

13. juli I dag har du bursdag. Grattis med dagen. Du kan feire den med skuespillerlegenden Harrison Ford. Vi kan ta med han som spilte Leslie Chow I Hangover-filmen. Artig karakter det. Ken Jeong det som spiller han og har bursdag I dag. Vi har norske rockedronninga Ida Maria som fyller år. Vi har Steven McQueen som spiller I Vampire Diaries blant annet. Og så må vi jo ta med Ulrikke Brandstorp da. Stjernekamp, Melodi Grand Prix, Eurovision, you name it.

Jeg sender et rop om hurra til Mildrid, Melissa og Mia for en god gjeng som kan feire navnedagen sin I dag, den 13. juli. Hurra både for Mildrid, Melissa og Mia. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en skotsk artist og låtskriver som heter Sandy Thom. Og hun har en gang sagt, hjertet ditt bare en beatbox for sangen I livet ditt.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på Radio Bingo.no.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker I Nea. Radio.
2: Nea Radio. Klokka to. Sommer, sol, godt humør og god musikk.